амалсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің.

ауқатқа басыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің.

қаланың толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио

0: айтпақшы.
1: Солтүстік мұзды мұхит жағалауында тіршілік ететін ақ аюлар сулаққай болып келеді.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Бірде бір елде әскери сәлем сол қолмен берілмейді. Айтпақшы.

0: Айтпақшы.
1: Аспандағы бұлттар барлық бағытқа қозғалғанымен оңтүстік батысқа қарай жылжи алмайды екен.
0: Айтпақшы.

0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.

Айтпақшы. Күнделікті тігін тіккенде немесе шаш қысқартуда пайдаланып жүрген кәдімгі қайшыны Леонардо да Винчи ойлап тапқан. Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Сіз білесіз бе, жарты сағаттық мультфильмді түсіру үшін 18 мың сурет салынады.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Қуат көзімен жүретін көліктер енді пайда болды деп ойласаңыз, қателестіңіз. Себебі 20-шы ғасырдың басында Нью-Йоркте барлық таксилер қуат көзімен жүрген. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Қорқып тұрмын, боюсь. Мен қорқып тұрмын, я боюсь. Мен, я, қорқып тұрмын, боюсь. Мен қорқып тұрмын, мен, я, қорқып тұрмын, боюсь. Мен қорқып тұрмын.
0: Учим казахский язык легко.

0: айтпақшы.
1: Киргтердің, яғни жыраттардың тілі қара түсті және ұзындығы 45 сантиметрге жетеді екен.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Әйелдердің қолымен түсірілген вестерн жанрында жалғыз ғана кино бар. Айтпақшы.

0: қазір демалыстамын. Мен, я, қазір, сейчас, демалыстамын, в отпуске. Мен қазір демалыстамын.
1: Учим казахский язык легко. It's Friday.

0: паузу. Радио Окей.
1: Тамақ үстінде әңгіме болды да, қалыңмал туралы. Соны сұрағым келіп тұр Ақботадан. Қалыңмалың қанша Ақбота?
2: Қалай тегін жұрт?

0: бірақ сені уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай? Сіз қалай жігітпін деп айтасыз? Өлім күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім күйем дегені? Туф!
2: Әй!

0: айтпақшы.
1: Солтүстік мұзды мұхит жағалауында тіршілік ететін ақ аюлар сулаққай болып келеді.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жіберу – отправить. Саған сыйлық жібергім келеді. Я хочу отправить тебе подарок. Саған – тебе сыйлық подарок. Жібергім келеді. Я хочу отправить. Саған сыйлық жібергім келеді. Саған – тебе сыйлық подарок. Жібергім келеді. Я хочу отправить. Саған сыйлық жібергім келеді.
0: Учим казахский язык легко.

Неге жасқа толы жанарың, неге қайта талдай талабың, бұзып өтпей кедергілерді, орындалмас арман қалдың.